kolendo kuti pati uchi yake msinaga aone ndaka sinaga e yao yao ikis mama jinia kuna tabu yao ila mama